ལོ་ལ་ཡ་ཅ་ཅེ་ལེགས་གྲོད་དུན་ཅེ་དེན་དེ་སལང་ཡོད་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཨོ་ནེ་ཧང་སང་ཡ་རང་རེ་ཡེ་སུ་ཡེ་གི་ལོ་ནམ་ལེང་གེ་ཤམ་ལེ་ཡིན་མུ་ཐུ་ཅེ་པེན་ཅོང་ཤི་ཛུ་ཆུང་ཁེ་རེ་ཤ་ཐོང་མེན་ཅོང་རུང་མ་ཤ་ཨུ་གེན་ཆོང་ཅོ་ནེ་ཛང་པ་ནོ་བ་ལ་གེ་དོ་ཅེ་ཤུ་བེ་ལང་མ་སོ་བེ་ལེ་ཤེ་ཤམ་པ་ཅིག་ལེ་

0: རེད དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ
2: སྱེ སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེན སྱེ

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མ སམ ཇ ལག ཙམ ཡོ པ་དང རཅི ཁམ དུང ཆིག དུང ཉི ཇར ང བཅ ལག ཙམ ཡོ པི ལོར ཁམི མེ དུག དེ ཆིན ལི ང ཚུར ཡོང པོ གོར ས ཁསམ ལག ཙམ ར གན དག ན ན ངལ ཏུང ཚི མ རི ཆ ཉམ གོ ཅུ ཅུ པི ཡོང པོ གོར བ ཤ ཅབ ཤ དུང སམ ཇ སན ནི ངོར ཅང ར ཅན ནག སེར ར ངར ཡིན ཤི པིན དག ཡར ངེན ཅལ ངོན ཅར ཕྱོང ཡོ ཅི བསོ ཡོ དེར བ སར པ ཁարན ཚན རང ཅལ ཅན ཇོང ཁམ ཁོར ཅན ཁྲམ དང ལམ ལག ཅག ཅུང ཤ ཅ དེ ཁྲམ ཅག ཤེ ཁ ཅི ཤི དང ལམ ལག དོན མང ཤི དགལ དོ་དམ ཁྲིམས་ཅན ཚས ནང་ཤི ཅེ ཅེ དེར་ཁབས ལེབ་ཡོ ཀྲུང་ཧ མ་མང ཅིན་ཏན ཇེ་ཁབ ཅིན ཇོང་ཁམ ཁོར་ཡི ཁྲིམས་ཅུང ནང ཤི་ཅིན་ཕིང གུན ཇོང་ཁམ ཁེ་ཁོལར གོང་པ ཐུམར གོ་པ མ་སལ ཨ་བག་མལ ཐན་ཡུང་ ཁ གོང་པལ ཁོར་ལ ཨང རང་ཚིགས ཁྲིམ་ལིག ཅེ ལེ ཤིག བསི པ་དེན ཁྲིམས་ཅུང ཁ ཤ་ཏབ ལ་ཏེནི ཁ્વાན་ཅུར ཏང བཅེ ཚོ གོང་པལ བཞུང་ནི བག་མལ བཅེ་ཅིར ཤ་ ཅེ རྒྱ་དེ དང ཡོ རྒྱང མ་མང ཐི ཚུགབ ཅིན ཨ་ཡུན ལན་ཁང ཁྲིམ་ལིག ལེ་དུན ཨ་ལན ཅེ ཏུར་ན ཤོམ པ ཁ્વાན་ཝེ ཡི ཁྲིམས་ཅུང ནང ཇོང་རྩ་ ཅེར་ཅུང ཁ ཁ་སམ་ཤི ངོན་སལ ཏོ ཏ ཏང ཝ་ཏིང ཐུང་ཇ་ ཏེ་ཡང ཁྲིམས་ཅུང ཁ ཤ་ཏབ ལ་ཏེ་ནི ཧ્વાན་ཇུར ཏང བཅེ ཚོགས གོང་ཕལ ཏེ ཆུན ཡོང་ནེ བགམལ ཅེ ཤོགས སོབ ཇེ་ཅིར ཤ་ཅི ཏལ ཡང སེ ཏང ཡོ ལགբར ཏ ཁ་ནམ་ཤིམ ཇར་དུག ལ ཁ་ར་ཏལ ཅུག ཅེ ཏལ ལེ་ར ཅིག ལུག སོབ སི པ་ཏིང ཐན ར ཅེ་ཏང ཏང ཐན ཏང ཧིམ ཅེ ཐབ ཅིག ཁ་ཅན ལགཏར ཤེ པ་བ ཅིལ ཏང ཤིག ལིགན ཏན ཏང ཉམ་ལི ཉམ་ཅིལ ཅེ ཁོལ ཤ པི ཁ་ནམ་ཤི ལགཏུང མ་ལགམ ཅིག ཅེ ར་ཏག ཏག ཏུང ཅེ རེ ཅིབ སོ ཡོ ཇེ་ཏིག ཏམ པི ཏོང ཁུམ ཅིག ཚན་ཚིན དགཅུར་དང ཁ དེ་ཐམི ལོར ངན་ཚིན་ཅི ཆ་རང་གུལ ཇོང་ཨ་པི ཡར་ཚན་ནན་ནིང ཧ્વાན་ཅུར་དང ཅེ་ཚོ གོང་ཕིལ དེ ཤིགོང་ནི བགམལབ ཇེ་ཅིར་མ ཅུག སར་ཏུང ཨ་ཏིང མཛིར་དུག་དམ པི ཏུང་ཁུམ ཅིག་ཅིན ཤ་ཅིར་མ་གནི གོ་ཅིག ཁ་ཅིན ཨ་རབ་དང རམ་པ་ཤིཡོ ཇོང་ཁམ ཁོར་གུ་པི ཚན་ཚིལ་དང ནོར་ཏུན སི་ཡེ་སཏང ཝང་ཅིབིན་ཅི ཚན་ཚིཅི ཏམ་ཅི ཏི་བི མང་ཨན ཇོང་ཁམ ཁོར་གུ ཅེ་ཅུང ཁ ཕ་ནི་སམ ཅིར་ར་ཤ་གན་དེ་ཏང ཨ་ཏི ཚན་ཚིཅི ཏོབ་ཁལ་ཨ་ཏིནི ངོར་ཅིང་ར་ཅིར་ཁ སུང་ར་ཅུང་པ་ཤ་ཅིན ཤིབསོང་ཡོ ཝང་ཅིབིན་ཅི ngasi tung kar kam nikhapi tung chung chum chin chu thung ob shapir kung tun ting lor ngan chen che charang gul jong api san che ko tik tha chik ta lag tar ton chul she pating jong kum kori chap kung che chan chul ab dig sul ab jer chi ab jin thlar tung sab ta tung wa chom ri thatun che bang mel lag chul sar tul ma lag khich na tim ba chi ti ma tung rang shung kam sham tan nyam ni chen zer dig dam bi tung ku chen chil chan se che ar gani chim bu non je ri chi song yo
1: da ka le khone pe ne chla ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཞིང འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོའི ལས དོན སྤེལ ཚུན ཆུང ཆིང ཡུ ཀྲུང དང ཀྲུང ཏུང མེ ཀྲུ ཡི གཞི ཞིག ཏུ སློབ ཕྱིར ཞེ སམ ལ སྐུལ འདེད དང མང ཚོགས ཀྱི ཁ ཚ དགེ དུག དང དཀའ ཚེགས ཆེ བ སེམས ཁྲལ བྱེད པ རེ སྒུག བྱེད པ བྱས ཀྱི གནད དོན གཙོ གནད ཐོག ཐག གསོ བྱས ཏེ སློབ སྦྱོང སློབ གསོའི གྲུབ འབྲས དེ དག ལས ཀའི ཕན འབྲས ངེས ལ ཏན ཏིག ངང འགྱུར བ བྱེད བཞིན ཡོད ཆུང ཆིང གྲོང ཁྱེར ཡུ ཀྲུང ཆུ ཀྱི སྒོ ཡི སློབ གསོའི རྒྱུན འཁྱོངས དང དང ཡོན ལེབ ཤེ པ དྲིན ཚིག ཅི ཡ ཟིར མ ད དག ཤིབ དང སབ ཤི ནེ མང ཚོགས ཀྱི སམ ཤར དང ཅིང གོ རྒྱ ཆབ ངང ཉན པ དང དར ཤི ཡོ ཧུ ཤན ལམ ཅི ལམ དམ ནི མ ན ཡུ ཀྲུང ཆུ དང ཇུ ལུང ཕོ ཆུ ཅི འདྲེན ཚམ སན ནེ ཤང སན ཟིན ས ཁོང ཅི

0: རྒྱ སོག ཅི ཅིན ཅི ཁོན ཤ ནེ དེར ཤ ཤོ ཤིན ཡོ ན དོན དེར མང ནེ ཡུ ཅུན ཆུ ཅི ནེ ཐ སང འདྲམ ཅེ དང ཤ དེ ཤང གོ སོག ཚན པ དང ཁྲོམ ཞུང ཨ ཅིག ཅི ཇུ ལུང ཕོ ཆུ དང ཐན ཞུར ཅི ཨ ཚ ཤིབ དང རིག པེ ཁོང ཅེ ཅི ཤི དེ ཧུ ཤ ལམ ནམ ངེ ཅི ཇུ ག ཉི སེ ཤ ཤོ ལང ཁུར བབ ཚི མང ད ཏོ ཨ དང ཤ ཤོ ལང ཁུར ཅི ལམ ཐི ག སར བ མང ད ཏོ ཨ ཁ་རིཡོ ཅི ཤ ཤོ ལང ཁུར ཅི ལམ ཐི ཁ་རི བེ ལེགས ཏོ ཨ སོག ཅི ཤ ཐབ ཅི མང ཚོགས ཅི འགྲོ ཆུ ཏབ དེ ཡོང ཨ ཤི ཡོ ཆུན ཅིང ག ཏོམ ཚོ མང གི ད ཤ ཤ ཤོ ལང ཁུར བབ ཚིང ད ཅི ཤི ང ཚུ ཏོག པོ ཤོང ཤོང ཚུ ལོབ ཅན འགྲོ ཁབ ཐག་ར ལང ཁུར དེ ར ད ཚི ལོབ ཤུང ག གོན ཇམ ད ལེབ ཐབ ཅི ཡོ ད ཏོང ཆིམ ཅི གན གུ ན ནམ ཅི ཚ ཉོ ར འགྲོ ཁབ ཐག་ར ལང ཁུར དེ ར ད ཤོ པེ ཏབ ཧ སང ད པོན ད ཅི ཡོ ཡོ ལོབཟུང ལོབསུ ལེཏུན པེ ཚན ཆུན་ཆིང ཡུ ཅུང གི ཆུ རན པ ཡན ཅིང གོ ཆུ ཚན པེ ན ཏུན དན ཇ ར དན སུ དོན སིག ལ ད དར ཞིབ ཤིར ཅི ན ཏུན རི རི ཟིན ད ཐར ལེགས ཤི ཤི ཡོ ཆུན་ཆིང ཅུང ཆེ ར ཡུ ཅུང ཆུ ཚན ཚིག པུ ཡེ པུ ཅང ཨ ཟོན པ ཡོ ཧུ ཡི ང ཚེ ཏང ཏོ ཡང གི ལོབཟུང ལོབསུ གོར ཅི གོ ཅི ཁག དོན ཆུ ནམ པོ དང ཡང ཏག པེ སེ ཅུང ཤིན རི ད ར ཏེ ནེ ཅུང་ཅིར ཧ་སང ཤི་བི ཏང་རབ ཅན་ཅི ཤི་ཅུང ཐབ་ལམ ཧ་སར་བ ཤི་གབ ཅན་ཐལ་ངང ཚོ་ཤིབ ཤ་ཅིར གན་དེ ཏང་བ་ མང་ཚོགཅི སམ་ཤར ཤི་བི ངོན་སད་ཏོ་པི ཨ་ནེ་ཏུན ཁ་ཤི་ ཇོན་ནེ་ཐོག ཐ་ཤུ་ཤི་དེ མ་མང མང་ཚོགཅི དེ་ཚུར སམ་ཤ་པར ཤི་རེ་ཏང་བ་ དང ལོབཟུང ལོབསུ ཅམ་ཅི ཐོང་ཐ་པ་དང ཚུར་ཐ་པ་ཤི་ཡོ ཤ་ཤུ་ང་ལ་དེ་ནེ་ཏང་ཁེ་ནི་ལ ཚ་ཤུང་ཐ་ཤིག་ཏ་ཤི་བ་ དང ཤུང་ཅུང་ཨ་ནི་ཐ་ཤིག་ཏ་ཐ་པ་ཤི་ཅིན་ཡོ་ཅེ་སོང་དེ ꯀ꯭ꯋꯥꯡꯇꯨꯡ ꯁꯪꯆꯤꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯨ ꯇꯣꯡꯆꯤꯔꯆꯤ ꯂꯣꯕꯁꯤꯔ ꯁꯤꯁꯝꯂꯥ ꯖꯤꯁꯤꯛꯇ ꯀꯟꯗꯤ ꯇꯥꯋꯥ ꯇꯥꯡ ꯃꯪꯆꯨꯛꯆꯤ ꯂꯥꯟꯁꯥ ꯁꯤꯄꯤ ꯁꯥꯏꯂꯥ ꯅꯤꯅꯦ ꯗꯕꯒꯤ ꯄꯤ ꯁꯇꯨꯟ ꯁ્યાꯞꯁꯤꯇꯦ ꯂꯦꯀꯔꯟ ꯇꯣꯀꯕ ꯗꯕꯈꯨꯟ ꯃꯦꯄꯥ ꯇꯥꯡ ꯂꯦꯀꯥ ꯇꯣꯖꯤ ꯗꯕꯁꯥ ꯃꯦꯄꯥ ꯁꯣꯛꯆꯤ ꯀꯥꯅꯥ ꯇꯥꯡ ꯒꯅꯥ ꯂꯥꯃꯨꯅꯦ ꯂꯦꯗ੍ꯔꯕ ꯖꯤꯔꯝ ꯂꯦꯛꯁ ꯇꯥꯋꯥ ꯇꯥꯡ ꯆꯥꯊꯨꯅꯦ ꯗꯕꯤ ꯇꯨꯟꯁꯥ ꯖ્યાꯁꯤꯔ ꯇꯥꯋꯥ ꯈꯥꯂꯨꯋꯤ ꯂꯒꯆꯤꯔ ꯖꯤꯂꯤꯟ ꯁꯥꯕꯖꯕ ꯇꯥꯡ ꯊꯣꯕꯊꯪ ꯂꯒꯆꯤꯔ ꯅꯤꯔꯊꯪ ꯊꯣꯃꯥ ꯁꯣ ꯌꯤꯡꯤꯁ ꯗꯕꯒꯤ ꯄꯤ ꯇꯨꯟꯁꯥ ꯃꯥꯡꯄꯨꯔ ꯇꯤꯁꯨ ꯅꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯪ ꯁꯪꯈꯥ ꯁꯤꯋꯤ ꯇꯤꯂꯦ ꯌꯨꯋꯤ ꯁ્યાꯞꯁꯤ ꯂꯛꯇꯔ ꯁꯤꯌꯨ ꯂꯦꯀꯤ ꯅꯦꯃꯨꯔ ꯅꯤꯡꯀꯣꯡ ꯒ ꯁ્યાꯞꯁꯤ ꯍꯇꯦꯋꯣ ꯁꯣꯔꯇꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯣꯝꯕꯥ ꯇꯪ ꯖꯥꯟꯁꯤꯛ ꯇ ꯒꯤꯡꯈꯣ ꯌꯣꯅꯥ ꯇꯥ ꯊꯣꯡ ꯍꯣꯡꯒ ꯆꯤ ꯈꯥꯇꯥ ꯆꯤ ꯍꯇꯦꯋꯣ ꯒꯣ ꯁꯤꯋꯥ ꯆꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯪꯆꯨꯛ ꯆꯤ ꯂꯦꯀꯤ ꯇꯤꯁꯨ ꯃꯟꯕꯤ ꯇꯤꯁꯪ ꯂꯦꯇꯨꯅ ꯗꯦꯂꯪ ꯅꯣ ꯅꯤꯔꯊ ꯄꯤꯡ ꯒꯥꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤ ꯌꯣ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯨ ꯌꯦ ꯇ꯭ꯔꯣꯝ ꯌꯦ ꯍꯥꯌꯦꯟ ꯆꯤ ꯊꯔꯛ ꯁꯣꯡ ꯁꯣꯡ ꯊꯅꯦ ꯊꯣꯕꯊꯪ ꯂꯛ ꯆꯤꯔ ꯅꯤꯔꯋꯥ ꯌꯣꯡꯇꯤ ꯅꯥ ꯆꯨ ꯒꯣꯝꯕꯥ ꯁꯤ ꯒꯤ ꯆꯤ ꯃꯟꯗꯒꯂꯥ ꯊꯔꯛ ꯌꯦꯡ ꯒꯣꯝꯕꯥ ꯁꯤ ꯒꯤ ꯆꯤ ꯃꯟꯗꯤ ꯂꯦꯀꯤ ꯖꯤꯔꯝ ꯁꯨ ꯍꯥꯁꯪ ꯍꯇꯥꯕ ꯗꯤꯄꯨꯟ ꯗꯤ ꯆꯤ ꯖꯣꯌꯣ ꯈꯤꯂꯤ ꯇꯪ ꯗ્ꯔꯥ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯁ્યાꯞꯁꯤ ꯇꯪ ꯑꯃꯡ ꯁꯨ ꯁ્યાꯞꯁꯤ ꯁꯨ ꯆꯥꯞꯈꯣꯟ ꯂꯥꯃꯨꯅꯦ ꯀ્વાંꯇꯨꯡ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯖꯣꯡ ꯒ ꯊꯨꯔꯝ ꯕꯥ ꯌꯦꯟ ꯆꯤ ꯒꯣ ꯆ ꯆꯥꯡꯀ ꯀꯤ ꯅꯥꯇꯨꯅ ꯒꯕꯖꯥ ꯂꯛꯖꯝ ꯁꯤꯕꯁꯤꯔ ꯇꯪ ꯁꯕꯁꯤ ꯇꯦ ꯇꯒꯥꯊꯤꯔ ꯂꯦꯛꯁꯤ ꯆꯤ ꯄꯤ ꯊꯨ ꯖꯤꯅꯤ ꯇꯦ ꯇꯒꯥ ꯔꯤꯔꯤ ꯕꯁꯤꯟ ꯃꯦ ꯄꯥꯔ ꯖꯤꯌꯣ ꯀ્વાંꯇꯨꯡ ꯁꯪ ꯆꯤꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯨ ꯆꯣꯡ ꯆꯥꯡꯖꯤꯛ ꯄꯨ ꯌꯦ ꯖꯦꯟꯇꯥꯟ ꯂꯤꯇꯨꯟ ꯂꯥꯡꯒꯥꯡ ꯀꯔꯟꯈ્વાꯟ ꯄꯨ ꯆꯪ ꯑꯖꯣꯝ ꯕꯥ ꯆꯥꯎꯖꯤ ꯍꯨꯏ nga chi yeng tak pi se chung xin ri ta wan zik pa tang lag lin ta ji kor ji se chep shu ji xi jin ping ge nam xie ge xin lu bu zhong tang lag ta tang sab xi de mang chu tang ki li ji ka cha ge ti tang ka ng chi wa sem cha xi ba ri ge xi pa xi ji na tun la mng ne xie xi ra tang sab tang ta dr xi ci li xi tan ti xi ji tong ne tong ta pa tang ri ta pi pan ri la de ne lu bu zhong lu bu su zhen ri la xi xi ji ལོ ང ཚན ཅི ཆར ངོ ཞོ ང བི ངོ ཡག པོན ཚིག ཅེ དང གོམ པ ཏམ པོ པོ ཅིར གན དེ ཏོང ཅིན ཤེ སོང དེ
1: ནད ག ལེ ཁུང དེ པེ ནི ཚལ ཚོ ལེ ཆི ཏུང ལག ཙམ ཅི ཚོ ཏུག བ ཅན དེ སི ཅི གོ ལ ཤེ པེ བ ཤ ཅི ཁི ཅི ཚོ ཏུག བ ཅི རི ས ཚིག དེ ཚོ ལུང སམ དེ ཤི པ ཀ્વાང ཏུང ཡང ཅང ཅིན ཅིག ཚོ ཏུག ལུང ཁ ཁ ལོ ཁང ཁ ཅིག ཅིར ཚོ ཁུང སུམ ཇོ ར དེ ཚེབ ཤ ཉིན ཚོ ཏུག དེ ཅོ ཡང ནམ པེ ཅིག ཅིར ལེ ཏུན ར པེ ཅིན པ རི སར ངུལ ཚོལུང ཁསམ་དེན ཤིབ ཨགལག པི ཤིལབ ཆན་ཛར ཏེཟང ཆེ ཏི ཤང་ཐེ ཁོ ཤིབ ཨབ ཟང་ཁུར ཅིག ཅོ ཅི ཁོན་ཏན ཁལི ཚོཐུག བཅིགཅུར ཤ ཡི ཅེ ཉིན་ཅམ དོན ཇོར ཨ་དེན ཚོལུང ཁསམ་དེན ཤིབ ཨ དེན ཇེམ་བུ གྲོམ་ཏུག ཐུག བཅིགཅུར ཤ ནི ཚོཐུག ད ལེཏུན ན ཇེམ་ ཁུ ཅོམ ཅེ རི ཚོལུང ཁསམ་དེན ཤིབ ཨ ན གོལ ཤ པི ཏུང ཕུ རང ཨབ ཇ ཡི མི དེན ཇོ ཨ ཉི ཏུང ག ཉན ཤི ཐ ཅིག ཚོཐུག བཅི རི ས ཅིག ཐོམ ཨ དེ ཡིན སིང ཉེན ཧིམ ཇ ཅུན ན ཚདན ཅེ རྐང་སལ པོ ལི ཐང ཅིན ཤིག དེན ཇ ཨ དེན ᱛᱮ ᱛᱚᱥᱱ ᱛᱩᱥᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱯᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱴᱷᱟ ᱟᱨᱤᱝᱟᱨᱛᱩᱝ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱡᱮᱱᱱᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱪᱤᱵ ᱥᱟᱝᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜᱡᱩᱨ ᱱᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱜᱟᱵᱨᱛᱮᱱ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱚᱯᱪᱤᱝ ᱩᱪᱪᱮ ᱪᱚᱭᱤᱝ ᱚᱵ ᱫᱤᱜᱡᱩᱨ ᱚᱵ ᱥᱚᱥᱞ ᱪᱮᱛᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱵᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱟᱱᱥᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱠᱚᱝᱛᱩᱝ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱚᱞᱚᱝᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱟ ᱦᱚᱝᱭᱩᱝ ᱠᱤ

0: ཚོག ཡང དེ ཚོལ ཕེན འབྲབ ཅིམ འགྱུར དོག དང དྲ སང ཅི ཐག སལ ཉོམ ཅིག སབ སལ ཐོ བའི གནས གཏན ཁལ མ ལག ཅིལ དེ ནས ཚོག དུ ཧོམ ཡི རིམ པའི གནས ཕུག ཅིག ཅིར ལས དོན ལག ཅིབ ཤ ཅིན པ རེ དར དེ ཅིར ཇམ ཚུས དུག ལོང ལུབ ཤི ཅིག ཆིན པོ མེད པའི ཚོག གི ཆོ ཡང ཆར ཅིན དང ཚམ པོ ཡོད རྗེས སུ ང ཚོས ཚོག གི ལོང དང ཚོལ ཕེན འབྲབ ཅིག ཅིམ འགྱུར དོག ལ མབ ཏུ དོ ཁུར ཤ ཅིན ཡིན ཤང ཐེ ཁ ཡི ཚོ ལོང སམ དུན ཤི པ ཆར ནས ག ལར འདྲེན པུག ཅོམ ཏག སུན ཚ ཅོང ཡོབ ཅིག ཅུར ཤ ཅིན ཤིབ ཅོན དེ ཚོ ལོང སམ དུན ཤི པ ཅིན ཅི སན ཤ ཡང ཅང ཅིན ཏུ ཡི དེ ཐང རང པ དེ དེ ཐང བདམ པའི ཚོ ཐུག ལོང ཤི གལོག ཁང གར ཅམ ཅི གལོང ཚུབ ཅག ཁུར ཅ དང ཅིག ཅེ རེསམ ལི ཐོམ པའི གལོག ནི གནི ཏར ཅིག དལ དེ གནོན ཤི པར ནོན ཅེར ཅིག ནི ཐ ཅིག ལབ ཅར བ ཤེ དེ ཚོ ཐུང གལོག ཁལབ ཅིལ ཁམ སི གལོག ཅིར ཅེ ནི ལོ ཏར བ ཅང ལོག ཏུན ཐེར བམ ཅིག ཅམ ཅན ཐབ སུ པ རེ
1: དག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ རང རྒྱལ གྱི རང བརྟེན ཞིབ བཟོ བཟོ སུ ལམ ཐག རྒྱུ ཐོན སྐྱེད བྱས པས དེའི ཕྱིག གཏོང རིམ པའི ཞེ ནི ཐོ བའི ཐན ཚན ཧ ཧྲང ཧེ རུ ཐོན སྐྱེད འབོར ཤིན ཐུབ ཡོད པ དང དེ ཉིད ཁ འབྲི ཁ སྤྱོད དང གཟུགས ལྡན རིག ནས མ ཡིན དཔལ འབྱོར སོགས གསེར སུན ཁྱབ ཁོངས དང རང རྒྱལ ཐོན ལས ལ ཤུ ཤོག ཞིང དེའི རང རྒྱལ གྱི འགག རྩའི ཁྱབ ཁོངས འཕེལ རྒྱས ལ ལྟེ བའི ཐབ ཤེས རྒྱུ ཞེས འདེགས སྐྱོར ཐུབ ཡོད ཐན ཚན ནས དུག ཚན ནི ངར ཤག ཀྱི བཞི ཤ ཤིག ཀྱང སུན ཅི མེད ཞིང ཁུ ཚ ངར ཤག ཅི དབ དན ནས གུ བར ཡིན དེ དང དེ མཚུངས སུ རི ལྷན འགོག པ དང ངུ དམ འགོག པ སོགས ཀྱི ཕུ ཏུ བྱུང བའི ཁྱད ཤེས ལྡན པའི གསེར སུན བཟོ སྐྲུན དང ཐབ ཤེས སྒྲིག ཤེས འཕེལ རྒྱས ལ འདེགས སྐྱོར བྱས པའི མེད དུ མི རུང བའི ལྟེ བའི རྨང གཞིའི རྒྱུ ཤ ཞིག ཡིན དེ གོང དེ ཕྱིག གཏོང རིམ པའི ཐན ཚན ཧ ནི དེ ནི རང པོའི ནང ཀྲུང གོར ཕྱིར གཏོང དོ དམ གྱི རྩིས ཐོའི ནང ཞིག ཡོད ད ཤ རང རྒྱལ ལང རང ཉིད ཀྱི དེ ཕྱིག གཏོང ཐན ཚན ནས ཐོན བཟོས ཡོད པ མ ཟད འབུར ཤེས པའི ཐོན སྐྱེད ཐུབ ཡོད པའི དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད ཧྲང ཧེ དོ ནམ གཟེན རྒྱུར ཐན ཚན ན བྱ བཞག པུ ཡི ཐན ཚན ནས བཟོ གྲ ཨང གསུམ པའི ཕྱི ཉར དོ ཡོན ཆེན ཅི སྒྲིག ཤེས ཚུད པའི ང ཚོའི བཟོ ཚད ཆ ཚང རང རྒྱལ གྱི བཟོས པ རེ ལག ཚད ཀྱི མིག ཚད ཁོ ནས བཏང ནས བཤད ན ང ཚོ དང རྒྱལ ཕྱིའི སྟེང གི རྩོད རྒྱུན གྱི འཐུས ཕྱིག གཏོང གི མིག ཚད ཡོངས སུ ཐན ཡོད ཅེས བཟོ ཡོད ད ཐེངས ཐོན སྐྱེད འབོར ཤིན ཐུབ པའི འཐུས ཕྱིག གཏོང རིམ པའི ཕྱི ཉར ཐོ བའི ཐན ཚན ན ནི ཤིགནི ཁེ གར ཆ ཤིན པོ ཚད གཞི ཡིན པ དེ ཐན ཚན ཧ ཤིན པོ རེར སྐུ པ ཆིག ཆི ཉི སྟོང ལས གྲུབ པ དང སྐུ པ རེ ཚང ཐུག ལ བུ མི ཟླུན ཙམ ལས མེད པ དེ མི སྐྲ ཡི ཚང ཐུག གི ཞི ཤ ཞིག ཡིན ཞིང སྐུ པ ཅིང པའི ཐེན ཤུ ཇི ཕ ཅིག དང ཅང སོང ང ལས དགའ བའི ཞི ཚ དུན ཞི ཙམ ཡོད པའི ཞི ཐག ལང ཁོར ཅང ཅི ཤུ ཐེན ཐུབ ཅི ཡོད དུ ཡོན ཆེན ཅི ཞི ཤ གོ ཤུ ཞི པེ ཐ དེ ང ཚུ སུ ཅིན ཅི ང ཤག ཤག རག ཅི ཤི ཚབ ཤི ཐུབ ཞིང ཁར བའི ཕུ ཏ ཤོང བའི ནི པ ཐོན སུ དེ ང ཚོས མིང ཧར དེར སེར ནག པོ ཤིན པོ ཅི ཡོད ཅེས བཟོ ཡོད ངོ ཚོ ཤི པར ཞིག ན ལོ མང གག ཚོ ཤི པ རྒྱ རང རྒྱལ དུ མ ཤི དར ཁ བཟོ བ དང ཐན ཚ ན ཐོན ཅེས ཤི པ ནས འབྲས ཞུར རྒྱལ ཤི ཐོན ཟེ ལེན ཧོན ཤི པའི བར གྱི ཐོན ལེན འབྲས ཐག ཆ ཚང ཞིག གྲུབ ཡོད ཉི སྟོང གསུམ ཤི ལོ ལེབ སྐབས རང རྒྱལ གྱི ཐན ཚ ནས ཁྲོམ རེ བཞི ཆུན སྒོར ཐེར ཤིན ཅིག ལས གར ཡོད པ རེ
0: འདི ལེ ཁོང པེ ནི ཚལ ཅལ ཉི སྟོང ཉ ཅིག ལས ཐོར ཅིག སྟོང ཉར ཡོད ཅུང ས ནི ཁག གི ཧོན ཚན ནི གོ ཅིག དང དྲ ཅིག ཞབ ཚག ཤེས ཏེ ནི ཁ ཡོག གི ཐོ ཅིག ཏན ལ གོ རམ དམ པའི ངང སྟོང ཅི རང གལ ཤེས ཡོ ཏལ ཐོ ཅིག རང ཁན ན ཤང ཅན ཡོང ཅི ཝ ཏུང ལང ཁོར དང ཏམ བལ ལང ཁོར ཁྲལ གི གོ ཅུ ལབ ཤེས ཏེ ལོ མ ཚོ རམ ལང ངང ཅིག རེ ཅེ སབ ཤ ཅིན པარི ཨ ཡང ཏུང ཅི རང ཏམ ཅལ ཅེན ཅན ཤབ ཤར ཏེ ནི ཅི ཝ ཏུང ཚན ཁག གི ལེ དུན པ སུང ཨན པིན ཅི ར ཏོ ནི ཅུང ཐ རང པོ ཡོ པི ལོ མ ཡིན ཅི ཉིན ཅི ཁ གོ ནི ཁ པར ཇབ ཏི ལང ཁོར ངག གི ཅི ཡོ ngachi ching ab jigtul lom raf jigtul chik karam laf chesi shab sha dab jin shib jilyo thor chik jerang chor hun ab shang chin salang tung chit chi tung chir yong chi chap kung se jeda me pi jiglan khori up chen je tar pil tung chi patin a chin ab sha ye tung to sung sha ye su chi galang sha tar le nir ti chul lag tup she ki dam jil nyen tup pi chang lang khur chi tung da chim bu tung khin la sab sir nam bu sha jin ba ri salang tung chir dam jil lag tar chi stan tum chen khig tang pin gan kr wa chi she ping gi ngachi wuktung langkur che chigsim ara ka mangpu jingzig shi ti te tog tongkul ur chu yib jigra khla chabab sha ji masl hongig setab ching chabjig shi yu te tong chabjig che din damjil nyen tog ting tongchir dodum mar na rob shong tog shi ti jeda me pi sha chul laglan tar ni loma chi phind ning ngon jir thab jir rogram sha ji shib jil yu sa chun sang chin da tog tong jir shwan khan ner chung me sun rog chub ra chin chi ni ki kong kong tog kal che jigri loma chi jigdil sa khang ting གནས གསྟན ཁལ ཅན དོན ཁང ལ མེ སུན བདེན ཅིག ཅེ ཆེ དོན ཞིབ ཤར ཤེ ཡོ ཞན ཁན སློམ ཅིང གི སློབ ཅི ཡན ཡོང གི བབ ཅིག མ དང གོང ཅིན ཡོང ནས བཅིག ར དང ཉེ ཁང ཁ ཁང ཅེ ཅེ མེ སུན བདེ ཅིག དང ཉན ཡོ ལ དོལམ

0: ཚེ དེ གོང གི རང གོང ལས སྒོར ཉི ཤུ དང སར ང ཡི ཁེ བ ཡོ
1: འདི ག ལེ ཁོང དེ ཉི ཚལ ཨ རེ སི ཙུང ཐུང ཕུ ཅིང གི ཚེ བ ཤ ཉིན ཨ རེ སབ ཤུག ཅི ཏ ཏིག ཨང སར ཤི སམ པ དེང ཨན ཁ ལེ ཅི ཏེ མལ ཅི མང ཤི ཏོ ཤབ དེ ཤ ཏ བ ཅི ཉི ཡེ རེ ན ཝར ཏེན ཏན ཡོང ཨབ ཤ ཏོ ཡོ ཅི ཏ ཉི ཡོ ཕུ ཅིང གི ཨ རེ སབ ཤུག ཅི ཨ རེ སཏ ཏང ཨ རིང གོ ཏལ མར ཉི ན ནང ཨབ ད ཅེ པར ཨ རེ ཨ ལ སྐྱ ང ར ཏི ཨན ཁ ལེ ཅི ཏུང ཅི ཏ ཏེ མལ ཤེ ཁབ ཏེན ཅིམ ཤུང ཨེ མལ ན ཏིག ཏབ ཅི ཅི ཤ ཏེ ཏང ལན ཤ ཅི ཡོ ཨོན ཅང ཡེ རེན ཤ ཁེ ཨ རེ སི ཕྱོག ནི ཨ རེ སི དང ཨ རེ ཨན ཁ ལེ ཅི ཏེན ཅུ ལོ བཞར སོང ཨེ མ ལན ཏིག ཏབ ཤེ ན ཨ རེ སི དང ཡེ རེན ཅབ དུང ཐུ དེ ཡང གང ཅུག མཇུག རེ ཟུ ཡོ ཅེ བ ཡོ ཡེ རེན ཅི ཙུང ཐུང ཙ ལེན སི ཅི ཡི ཚེ བ ཤེ ཉིན ཨ རེ སི ཙུང ཐུང ཕུ ཅིན ལ ཡོང ཅག ཤེ པི ཐན ཡིག ཅིག དང ཨོ པ དང ཅེ ཁམ ཉི པིང གོ ཏལ མར ནི ཐ ཁི ཅེ མལ ཤེ པི ཡང ནམ པི ཐོང ནི ཨ རེ སི དང ཡེ རེན ཅབ དུང ཐུ གང ཅུག མཇུག རེ ཅེ རེ ཤེ དང ཁེ ཤེ ཅིན གུ དོན ཡོ དེ དང ཆབ ཅི ཡེ རེན ཤུག ཅི ཡོ རོ བལང དང ཨ རེ སོམ རེ ལོ ཤུག ཅི ཤེ ཅིན ནང དབ ཤེ གི པི ཉིན ཚན ཤེ ཡོ Demon Zelin Siji, Yerin Shuji, Angel Jimmel Shippy, Jim to the Chun Yoni, among some Jundo Yopa Marcel, Panson Chatsung of Jipu Jiji, Satun of Shirsung, Arasip Shotung of Zoma of Jipu Jipi, Litton or Pigeon Ship Tanu.
0: The Gale Connepenitzla Liban and Hensurji, Tiab Zinin Pivia Nitzla Zigna. Yesra Mahongi, Nienter Matata, Liban and Hojetang Harjitia, Bikashon Sir Quaton Zabgu Arapton Rambasine, Nyon Tarian Murg Jinlam Tatawatang. མཚལ མིཅུན ཟིཡོ ཡེསར མགཤོཅི ཡེསར ཅི མགམ ཤིག ལིབན ལོཅེ ད ལིབན ཅམགུན དང གན ཇབགུ ཆུ ཅོང ཡོ ཅི ཆབ ཅག ཤིན ད ལིབན ཅམགུན དང གེ པེ ཡེ སར ཁ གནང ཅག ཤི མན ནི ཅི ཡབ ཟིན རིར ཁུར ཨ ཉིལ ཡི ནེ གོ དོན རང ཟིན ཅི མ མེ ནམ ཅ དང ནེ ལིབན ལོཅེ ཅི ས ས མང པུར ཡེསར ཅི མགམ དང མགཏུན ལང ཁུར ཤིན དེ ཁལ ཇབགུ ཤི ཡོ ཅེ ཟོ ཡོ ལིབན ན ཇམགུན དང གོ ཆེ མན ཧ ཁ ཤི མུ ཡི ཚེ བ ཞིན ན ཉན ཏན ཏམ ཤ པེ ཁ ལིབན ན དང ཡེ སར བ ར མང ཚམ ཇོ པར ངེ པར ད ལིབན ན ཅི ངོ ཁོ ཡོང ཟོ ཚ པ ཤ གི པ དང ལིབན ན ཅི ལོ ཇེ དང ལིབན ན ས ཁ བ ཟན དག ལ ཏ དང མན ཇ བ ཡོ མན ཡན ཤ ཇོན དེ ག དེ ཡེ སར ཅི ཛན སུང ཧར ཟིན ཤི ན ཇམགུན དང གོ གོ ཡང མ ཐ པེ ཅི ཡན པ ཟ
1: ད ག ལེ ཁོང དེ པེ ནི ཚལ ཅེ ཚེ བ ཞིན ཡིན ཨབ ཅེ ཅིན ནམར ན ངོན སལ ཏོ པི ཆི ཡོ Nyanti Tami Kongtang Chabchakshipi war, Nyoye Chongsuk Jisungkang Gubdadambi Chongsuk Zichuchi Yangwe Rangshinche Machinhamche Dijil Chongsuk Rangkong, Agur Nyitang Sirirka Hkarabjil Chikni, Chikchinarir Agur Gubchikosumtang Hkarabshi Sambi, Chakchilab Jacha Samtang Dengchung Shchigin. Obdaja Par Chongsuk Jisungka Londonam Pulungtayi Machinhamche Dijil Chongsuk Rangkong, Agur Nyitang Sirabdan Hkarabjil Chikni, Chikchinarir Agur Gubchikorangatang Hkarabshim Sambatang, ཁྱི ཕྱད ཁྱི དང དང ཆུང བྱེད ཤབ སུན ཡོ
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ འཛམ ལུང ཆུར དེ ནེ དེ ནེ གི ཚི ཡེ ཟི ཉིན ཆབ ཅག ཤི པེ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག ལུག པར མ ཡི སེ རིག ཟོང ཁོང རང ཟིན གི ནེ ཡམ ཚོ ཁ ཅང ཟི ལེ ངོན པ དེ ནེ ཟི མན པེ སེ རིག ཅག ངི ལོ རིར གོ ལ ཤུ རུ ཆུན མ ཏོང ཤི ར རྒྱ དང ཤི བ ཅིག ས ཡ ཅིག ཙམ ལ ན ཚན ཟོང བ དང མ ས ཡ ཤི དང བ མ ང ཙམ ཅིན ལམ དེ ཁོར ཅི ཡོ འཛམ ལུང ཆུར དེ ནེ དེ ནེ གི ཏོང ཤི དང ཆུར དེ ནེ ཆ ཅིན ལེ ཤི ཤི པ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Rewa jitul upshe jiyo.
2: Kachirwa yutu, shukchuba reishi chachin, jokchuma jeni shukchir chabadang. Tabjia jihtungi, rukchuba rolim dojin yu. Shukka abshin shiki, chachin abzima jamni, matsukla ngukur hdungwadang. Masimla aksingan jeni, ཁྱི ངི ཁང ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁེབ ཟུང ནི ཚོན ཆ མལ ལ

མིང མང ཚོགས ལ ཐོབ སྣང སྔར ལས མང བ ཡོད པ བྱེད དགོས འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང དབྱང གི ཕྱོགས ཡོངས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ འགོ ཁྲིད ཚོ ཆུང གི ཚོགས འདུ ཐེངས བཞི པ དང བཞི ཤིག པ ཉེར སིམ པ གསུམ བཞི པ བཞི ཀྱི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ལས འགན ཁག ཚན རིག དང མཐུན པར ཞིག ཅིར འཆར འགོད ཀྱིས ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱད པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པ དང བཞི པའི བསྒྱུར བཅོས བྱེད ཐབས མཐུན སྦྱོར ངང ཡག པོར སྤེལ ནས ཁྲིམས འོག བསྒྱུར བཅོས ལ སྐུལ འདེད དང རྒྱུར བྱེད ཁྲོད ཁྲིམས སྐྱོང འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ དང གཙོ གནད འབུར ཐོན དང དམིགས པ གནད ཕུ གནད སངས ངེས པ གནད ལ མཁས པ བཅས བྱས ཏེ མང གིས འབུ ཕྱོགས སང དོན གྱིས གོ འཕེལ ལ མང ཚོགས ཀྱིས ཁས ལེན པའི ཐབ གོ སྲག པོ དང ཐུག པོ ཁག ཞིག འདོན པ དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཐོག མའི ཞི ལས ཞིག དང ཐན ཞིག གི ཞི ལས ཞིག བར གྱི འབྲེལ བ ཐག སྲོ ཡག པོ བྱེད པ བར དུ འགག པ ཁྱད དུ གསོད པ ལེགོ མི བཙུན པ བཀག འགོག བྱེད པ བྱས ཀྱི ཐོག ནས རྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱས རྗེས རྒྱུ སྤུས བཟང པོ སྒོ ཀུན ནས བསྟན ཏེ མི དམངས མང ཚོགས ལ ཐོབ སྣང སྔར ལས མང བ ཡོད པར བྱེད དགོས གཉིས ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས གཞིའི འཐབ ཕྱོགས ཀྱི གོ པ དོན འཁྱོལ མཐར ཕྱིན བྱེད པའི མཐོ ཚད ཐོག ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱེད པའི གནད ཆེ གོ གནས དང ནུས པ བསམ མོར ཤེས པར བྱས ཏེ སྙིང སྟོབས དང བློ ཁོག ཕྱེར བཅོས ཀྱིས རང རྟོགས ངང རྒྱུར བྱེད ཀྱི བསམ གཞིག བྱེད དེ ལས དོན འཆར འགོད དང སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང རྒྱུར བྱེད ལ འགོ ཁྲིད དང འཆར འགོད སྐུལ འདེད དོན འཁྱོལ བཅས བྱེད པའི ནུས པ དང ཕྱི ཚུལ བསམ མི ཆད པར ཐོར འདེད གཏོང དགོས ཤིང མི དམངས ལ རིན པོ གང ཡོད ན རྒྱུར བྱེད ཀྱིས ཡ ལན དེ སྤྲོད ཐུབ པ བྱེད དགོས གསུམ རྒྱུར བྱེད གང བྱས ཏེ འཕེལ རྒྱས ལ གུ ཤུ གསར པ ཁ སྣོན རྒྱག པར ཕན ཐོག ཡོད པའི ཕྱོགས སུ སྤེལ དགོས པ མ ཟད ཕྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང ལྡན སྲུང སྐྱོང བྱེད པར ཕན ཐོག ཡོད པའི ཕྱོགས སུ སྤེལ དགོས པ དང སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གསར གཏོད བྱེད པའི སྟེང ནས འདོན ཕྱོགས ཀྱི གྲུབ ཚུལ རང བཞིན གྱི རྒྱུར བྱེད ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར དོ སྣང བྱེད དགོས ཤིང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར འགོག རྐྱེན བཟོ བའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི གནད དོན ཤུགས བརྒྱབ ནས ཐག གཅོད བྱེད དགོས མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ བློ དེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལྷུ ཚིགས ཁག ཀུན ལ མངོན ཐུབ པར བྱས ནས མི སེར གྱིས སེམས ཁུར གང བྱེད དང རེ བལྟས གང བྱེད ལ རྒྱུར བྱེད ཀྱིས དམ འཛིན དང སྐུལ འདེད གཏོང ཐུབ པ བྱས ཏེ རྒྱུར བྱེད ལ བརྟེན ནས མི དམངས མང ཚོགས ལ ཐོབ སྣང སྔར ལས མང བ བཞིན དགོས རྒྱུར བྱེད ཀྱི ལས ཀ ཕྱོགས བསྡོམས དང ཞེན འགོ ཡག པོ བྱ རྒྱུ དེ སང ལོ དང ཞིན ཤ ཀྱི རྒྱུར བྱེད ཀྱི ལས ཀ ཡག པོ སྒྲུབ པར དོན སྙིང ཆེན པོ ལྡན ཡོད པས ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམས དང རིགས ལམ ལེགས འགྱུར གཙོ གནད འབུར འདོན བཅས བྱས ཏེ རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཕྱི བྱའི ཕན ནུས ཆེར སྐྱེ དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཕན འབྲས མཐོ བའི རྒྱ སྐྱི རྒྱུར བྱེད ཀྱི སྣེ ཁྲི ནུས པ འདོན སྤེལ བཅས བྱེད དགོས པ དང དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ལ གུ ཤུ ཁ སྣོན རྒྱག པར ཕན ཐོག ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང ལྡན སྐུལ སྤེལ གཏོང བར ཕན ཐོག ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང ཆེ རུ གཏོང བར ཕན ཐོག ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ རྒྱ ཆེའི ལས བྱེད པ དང མང ཚོགས ཀྱི བརྩོན སེམས སྐུལ སློང བྱེད པར ཕན ཐོག ཡོད པའི རྒྱུར བྱེད མང ཙམ སྤེལ དགོས པ བཅས ཡིན

རང ངེ སར ཤེ ཤེ ཕོ པེ གོ ནེ རྒྱར ཤེ ཅེ གན དེལ པ དང ལག ལེན པ ཤེ གི དེ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང དབྱང གི ཤུག ཡིན རྒྱར ཤེ ས པེ གོ ཆུ ཚོ སོང གི ཅེ ཚོག ཐང ཞིག ཉེ པ དང ཤེ བཞི པ ཉེར ཤིག པ ཉེར རྒྱ པ སོག ཉེ པ སོག སིམ པ སོ བྱེ པ ཤེ ཅེ ཐོག ནང བའི སོང ཤེ ཅེ ན དེ ཡིན ཤེ རིམ པ ཁག གི གོ ཆུ ལེ ཤེ པར སློབ སོ གཏོང བ དང ཐེ ཆུ ཤེ དེ རང རྟོགས ངང ཤོག ཡང བཞི ཡི ཐབ ཤེས ཀྱི གོ པ ཤེ དེ བསམ བློ ཤིག ཆར ཤེས དགོས པ དེ རྒྱར ཤེས ཀྱི ཤེས ཡོང ཡང དག པར ངེས དགོས པ དང རྒྱར ཤེས ཀྱི ཤེས ཡོང སྟེང ནས ཁེ ཕན གྱི འབྲེལ བ ལེགས སྒྲིག བྱེད པར ལྟ སྟངས འཛིན དགོས ཤིང རྒྱར ཤེས ཀྱི ཁྱོན ཡོངས ལ ཕན ཐོག ཡོད པ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས ཡོང བར ཕན ཐོག ཡོད པ རང ཁོང རྟོགས དང རང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ འཐུས ཚང ཡོང བར ཕན ཐོག ཡོད པ བཅས ཡིན ཕྱིན ཚང མས རང རྟོགས སྒོས རྒྱར ཤེས ཀྱི ཤེས ཡོང ལ བརྟེན དགོས ཤིང རྒྱར ཤེས ཀྱི ཤེས ཡོང ལ ཞབས འདེགས ཞུ དགོས པ དང རང ངོས གསར བརྗེ ཤེས ཕོ པ དང གནད དོན ལ གདོང གཏོ ཕོ པའི ཐོག ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱར ཤེས ཟབ སྤེལ བྱེད པའི བྱ བ ཆེན པོ འདི ཐུན མོང ཐོག ཡག པོར བསྒྲུབ དགོས གཉིས འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ལོ ཟུང ལ ནན ཏན དང དབང ཚོ ལ ནན ཏན རང སེམས ལ ནན ཏན བཞིན ཤེས ཐུབ ཡོད མེད དང ལས ཀ དྲང པོ དང ལེན བཞེས དྲང པོ མི དྲང པོ བཞིན ཤེས ཐུབ ཡོད མེད ལ ཆ མཚོན ན ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱར ཤེས ཟབ སྤེལ བྱེད པ ནི ཉམ ཚོ ཆེན པོ ཞིག ཡིན ནན སམ ཀྲང སམ གྱི གླིང བྱ དེ རྒྱར ཤེས ཤེས རིམ ཧྲི བར སྐྱིས ཤིག ཏུ ལྟར དེ རྒྱ ཤེས ཏང ཡོན དང ལས བྱེད པ ཤི དང ཁྱད པར དུ འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ སྣེ ཁྲི གྱིས དངོས ཐོག བདེན འཚོལ དང བདེན གཉེར དངོས སྒྲུབ ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བའི ཐོག ནས

རྒྱུ སྤྱི རྩ བ ཚུགས ནས ཇེ མོ ཇེ པར ཞིག གིས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཁྲུང ཆིང དུ རྟག དེ ཁྱུར རང བཞིན ཞེ དམ པའི རྒྱུ སྲས ཀྱི ལས འགན དག དམ འཛིན སློབ མེད བྱས ཏེ རང གི ཅིན རིག གོ དང ཉེ སར ཞར ནས ཚན དེ གནད ཐོག ཏུ ཤུན དོན ཅེས བྱེད དགོས ས གནས ཀྱི རྒྱུ སྲས འཛིན པ དང དེར སྐུལ སྤེལ གཏོང སྐབས ཕྱོགས ཤིག ནས ཏང ཀྲུང དབྱང གིས བཀོད སྒྲིག བྱས པའི རྒྱུ སྲས ཀྱི ལས འགན དག དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱེད དགོས པ དང ཕྱོགས གཞན ཞིག ནས འཚོལ ཞིབ དང གསར གཏོད ཡག པོ བྱེད དགོས རྒྱལ ཡོངས གོ པ ཞིག ཡིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི སྔོན འགྲོ ཆ རྐྱེན འོག རྒྱུ སྲས བྱེད པའི གཙོ གནད དང ཐབ ལམ གོ རིམ ཐབ ཤེས ཀྱི གཏན འབེབས ཡག པོ དང གསར གཏོད ཀྱི སྒོ ནས ཀྲུང དབྱང གི དགོངས པ དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱས ཏེ རྒྱུ སྲས སྔར བས གནད ལ ཁེ བའི སྒོ ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི དགོས མཁོ དང གཞི རིམ

ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཨ་རེ་སང་གི་རོགས་པ་ན་བ་ཏན་ཏེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ན་ལ་ཁེ་ཅིག་ཁ་ཉེ་ཧ་སོ་ཡི་དར་ཚར་གོ་དི་ཡོ་ནུ་གི་ལ་ཅིན་ཧེ་མོ་ཡིན་གི་ན་ལ་མ་རིན་ཅིན་རོ་མ་གི་ལ་ཅིན་ཧེ་མོ་གི་གོ་དི་ཡོ་ལ་དེ་ཏ་ཁ་ཡང་ཁེ་ཅིག་ཁ་ཆོ་གི་བར་སང་རེ་རིན་དེ་རོ་ཅིལ་ཧོ་ཡང་གི་ཐུང་ཨ་ཅི་པོ་རི་ཅིན་ཏ་བི་ཏ་ཁི་མོ་དན་ཡ

0: 阳光来之后
1: རེས སྒང རོ པོན་པ་ ཐུམར ཀོ་ རྒྱ་ ཡོན་ བལ་ཅན་ ཧེ་མོན་ དེ ཡིན་ན་ ཕ་ཡལ་ ཚེ་ གུ་ནོ་ གེ་ ཚེ་ གང་ ཁོལ་ གེ་ ཚམ་པ་ དང་ ཡང་ ཚམ་ རབ་ ཚེ་རང་ གེ་ ཚམ་པ་ ལ་མ་ རིན་ ཅིན་ རོ་ མ་ གེ་ ལང་ནོ་ གེ་ ཕ་ཡལ་ ཚེ་ གུ་ནོ་ བལ་ཅན་ ཧེ་མོན་ དེ ཀོ་ རྒྱ་ ཡོ་ ང་ནང་ ཚེ་ ཉམ་ ཏེ་ ལ་ཡང་ ཧེ་མོན་ དེ་ སེན་ཅིན་ ནང་ ཇོ་ ཡལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅིག ཐོར་དིག་ལ ཤེཀིན་ ཚེ ཛ་ཏུང་ལ ཅ་ཏར ཡལ་བཟབ་ ཤ་གུ པེ་ཀོར རེབ་སང་གིན་ རུ་པོལེན་ ཅེ ཐོར་དིག་ ཏོ་པི་ དི་ཚོལ་ ཐེ་དང་ ཉེ་གི་ ཡོ་ནོ་ ཏ་བ་ཀ ཛ་ཏུང་ ཐེལ་ནེ་ གེན་ལེན་ ཅ་ཏར ཤེཏམ ཤེན་ སི ཅ་ཏར དེན་ན ད་ཟུལ་ དི་ཏུལ་ ཐོ་མ་གེ རྒྱི་ མ་ཏལ་ ཀོང་ར ཨ་ཇི་ ཏོ་ཀབ་སེ ཆི་ ཟང་ པི་ ནམ་པ་ད ཉན་ཆུང་ ཤེཏབམ ཅེ་ཁི་ པ་གེ སི་རི་གེ དེན་ཇི་གར ཚོ་ཅི་ ཀོ་ཤུང་དནི ཇུང་གུ སམ་ཏོ་ནི་ཨོ་ཀ ཐོམར་ ད་རང་ག ཁན་དེན་ཇིན་ ད་ཐབ་ཇུ ཡང་ན ཐོམར་རང་ག ཁན་དལ་ག པར་སུང་གུ གོ་སེ་གུ ཇེ་ཏོལ ཐོ་མ་གེ ཨ་ཇི་ལེན་པི་ ཀབ་སེ རང་ག ཆམ་ར ཡང་ན ལོབ་ཏ་གག སཱཁན་ནི་ སམ་མ་སཱ་གུ ཉི་པ་ན ཚོ་ཅིན་དང་ཡེ་ ཤི་གེ ཇིན་ཆུང་ཤ་གུ ཇེ་ཏོལ ཐོ་མ་གེ ལི་ཁེ ཏང་ ལ་པ་གེ སེ་ཏུན་ ཧ་ཅང་ ཅེ་ནོར་ ད་བག ཉིན་རང་ ཉི་པར་ད ཚོ་སིན་དང་ཡེ་ ཤི་ ཁ་ཏ་གེ དེ་ཏང་ཡེ་ ལ་པ་ན་དེ ཉི་ཚན་དང་ཡེ་ ཤི་ ཁོ་ཏལ་ཤ་གུ སེར ཚོ་སིན་ད སཱཁོ་ནི་ཀ་བ ཡང་ ད་ཏུང་ ཚང་ཤིབ་ག དེ་བྲིག་ན་ ཡལ་བཟབ་ཤ་གུ དེ ཚང་མ་ན་ དེ ཏང་ ཤེ་ཐེ ད་བི ཚོ་ཟིན་ན ཐང་རག་ པ་ཅག་ ཅུང་ཆེ་ཤིན ཇེ་ཏོལ ཐོ་མ་གེ ཉི་ཚན་དེ ཁ་ཅིན་ ཐེབ་སལ་བ སེར ཤོར་སིལ་ལ་ ཁང་ཏོ་ ཏང་ ཁང་ཆག་ཁང་དེ ཐོལེ་ ནག་པོ་ཅི་སི་ ཆོ་པ་ ཏང་ གུང་སིལ་ལ་ ཤག་ཚན་ཉུང་བ ཏང་ ཇ་དེ་བི སེར་སུ་ན ཇེ་ཏོལ ཐོ་མ་གེ ཉིན་དང་ཡི་ ཤི་ཁ་དབ་ཇུན་དེ ཕན་ཐོ་ཡོ སེར ནར་ལ་ ལོབ་ཏ་ ཏང་ ཆམ་དག་ལ་བ་ཟ་ ཏང་གེ་ནེ ཆེ་པེ་ཁོར་ ཇེ་ཏུང་གུ ཏོན་པ་ཡིན སེར ཚང་མ་གེ ཇིན་དང་གེ སམ་བ་ཤི་གེ ཡོལ་གུ་པ་ལི ལོ་ར་ཏ་ ཇེ་ཏོལ ཐོ་མ་གེ ཇིན་དང་གེ བ་ཟ་ ཏང་

ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ནང་ཏོན སམ་པ་ནི སམ་ཐི ལ་མལ་ང ཧོ་ཚལ་ལ མང་ཚོ་ཅི རྒ་པོ་ཤེ་པ་ཅི གོ་དྲི་ཤོ་པི ཚང་མེ་གོང་ནི གོ་དྲི་ཤོ་པི ནང་ཏོན་དེ་སམ་ལ ཤབ་ཏ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤེ་ཡ

ཅོགས ནམ པ དེ ན ང ཚོས དེ རང གི ལེན ཚན ནང གོ སྒྲིག ཡོད ནུ གི ནང དོན དང པོ དེ ཨོ ཟུང ཉང ཆུ གྲོང ཆུར ནང སོང ནང གྲོང དེལ གྱི རྒུ རི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང སྟངས གསར པ ཁྱབ བདེལ བཏང བ ཞེས པའི ནང དོན འདི ལ ཅིག བསམ རྒྱུ ཡིན ཉིས ཆུར ཨོ ཟུང ཉང ཆུ གྲོང ཆུར ནང སོང ནང གྲོང དེལ གྱི

དང ཚགས ཅུང ཚ ཐུན དེ ཤེ ནི རྒུ་རི ཧ્વાན ཅུར དང རྒུ་རི ཨ ཤང ནི ཉམ དེ ཤེ དང ཆབ དེ དང དེ ཅིས ཅུང གེ ཟོནལ ཨ གུར རེ ཤུག ནི ཟེར་མ ཅིས ཅུང གེ ཐམི ཡིང གནལ སེ དེ མང ཚོ རང ཅུང ལ ཏེ ནི ཕེ ཅི ལ གན དེ ལ ཐལ མ སར པ ཤི དོ ཡོ ཐང ཅོང དེ ལ ཅི སེ ཅི ཧི པ དང ཉན ཅག དན པ ལག ཅི མ ཅིར གཱ ཅི ཅི མང ཚོ ཅི ཧི ཐེ ཁན ཨ ཤང དེ ཤི པ དང མང་ཚོ་ཅི ཡེ་ཅི་ཐོབ་པི ཉིན་དམ་ཅི་མན་རེ་ཏིག་དེ་ཤི་ནི དང་དང་བསོ་ཇུང་གི་ཆ་ཏུན་དང་ ཨ་ཤིང་གི་ནི་ཐེ་ནི་ཡ་རིག་ཟིག་ཤེ་པ མང་ཚོ་ཇ་ཆིང་ངོ་ཤི་པ་ཅི་ཅི་རང་ཅུང་ཨ་ནམ་པ་ཤི་གི་དོ་དེ ཐུན་ཁུང་ན་ཚོ་དང་ མང་ཚོ་ཅི་ལུ་ཅི་གུ་རེ་དེ་དེ་ཤི་ནི་ཅི་རིག་དང་ ཕེ་ཅི་ཤ་བྱ་ཅི་ཡ་བྱ་ཅིག་དང་དེ་པི ཤུག་དེ་ལི་ཏིག་ཁ་དང་རབ་ཤི་ཡོ ཐུན་ལི་ཐལ ཨ་ཤིང་གི་ནི་ཐེ་ནི་རགུ་རི་ཐོབ་ཁང་ཨ་ཉི་ཏེ ཞང་ཏེ་ལ་ན རི་ཁང་ཡོག་ཤི་ལ་ཤེ་ཏང་ཚེ་དིན་ཟབ་ཚལ་ཤེ་པ་དང་ ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ངང་ཇོ་ཁང་ཆེ་མི་ལག་ཚལ་ཨ་བེ་ལ་ཤེ་པ་རགུ་རི་ཐོན་ཅི་ལ་ཚེ་དིན་ཅན་དང་རི་རེ་ཤ་གན་དེ་ལ་ཏོང་ཨ་ཅི་ཤེ་པི རི་བ་ས་ཁོང་ཅེ་རི་ཁང་ལ་རི་བ་དོ་ཚལ་ཡ་ཆ་ཇོ་ང་ཡིན་དང་ ཇོ་ཁང་ཆེ་མོ་ཇོ་ཚེ་དང་ཕན་རི་ཐོན་ཚལ་ཡ་ཆ་སམ་ཅ་ཟམ་ཐོ་རེ་ཤིན་ཡོ་དེ་དང་ཆབ་ཅིག་དེ ལོགཁུང་གི སྐེཅིན ཚོང་ཁང་ སོ ལེ་ནམ ཧ་མང་ ཕེ་ཅི་ ཏོང་རེ་ ཆ་ཏུན་ ཤིཁང་ ཅལུ ཉི་ཏུང་ ཉིར་ང་ དོ་རེ་ རིགན་ཚིག་ ཤིཔི རགུ་རི་ ཆ་དན ཐོན་ཟི་ ཅེ ད་ཐོན་ རིམ་ཚོང་ དཚོ་ ཐོ་མ་ ཉི་རེ་ ཉིན་ཏར་ ཤེར་ཚོང་ ཤེཚལ་ ཨ་གུ་རེ་ ཇེ་ཏུང་ ལ་ཚམ་སན་ནི དེ་ནང་ ཤིཁན་ ཕྱང་ཏེ་རེ་ ཆ་ཉུམ་ ཨ་གུ་རེ་ ཆིག་ཏུང་ ལ་ཚམ་ཤོང་ཡོ་

ཁྱིན རྒོ་རང་ ཏེ་བི ཡོང་བབ ཆ་ཉུམ གོ་ར ང་ཏུང ལ་ཙམ་ཕར་བ་དེ་ ཆིམ་སང་གི ཡོང་བབ དོན་བར་ཅེ་ ཨ་ཇ་ཆ་སམ་ཅ་ཟོང་ཡོ་པ་ཞེལ་

ཨ་རེ་ནས་ཤང་སི་བི་བསང་ཁལན་གི་དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གི་དེ་རང་གི་ཀྲུང་གི་ཀྲུང་སི་བསར་པ་ཤི་པི་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཉི་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་སུམ་ཅིག་པ་དང་ཧེན་འཛོམ་པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང་སུམ་ཅིག་གན་ཁ་བ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་ཡིན་ཨ་རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་ཇི་མི་ལེན་ཚན་ནང་ཡང་ཅན་ཇ་ཡོང་ད་དེ་མོ་ཤི་ཨ་རེ་ཏ

0: ཁ་བ་ཅན་ཁེ་ཡུ་ཆོ་ནི་སི་ཤིང་ཆང་ཝེ་ལུང་པོ་ཤུག་ཆ་ཆེ་ལམ་ཐ་ལེ་བ་དོང་ཁེ་ཆེ་གུར་ཕེ་མ་པོ་ཐུག་ཅེ་ཡོང་བར་སིན་ཐུག་ཁ་ཐེན་ཅེ་ཡུ་ལ་ཕོ་མ་ན་ཝ་ལེ་དག་སི་ནོར་ཁེ་གེ་པོ་ནང་ནང་ཡམ་སི་ཤུང་པེ་ན་ཝེ་ན་ཐ་ར་ཁོང་མེ་ཁ་ལ་ཡ་ཅེ་མ་སུམ་གེ་ཆུ་ཐུག་ལ་ཅེ་གོང་ཅུ་ཤག་དེ་ངུ་སིན་ pele rikpa jen tenze ju yu du, pe ye sung zeng ka bu ko, che de rab du tenpa ju yu ba, ta ge che.
1: Pomu chenpo, pochi si, pomu di, ge ke jen neng gu, ten ke chung yang, la, pele zho me gui ba chi, tochi si ro na.
0: Yung chi ama, ki rang tu zhe ma nang si, nge nye ge pomu di, pe pe pomu ta ten na ma zhawe, ko ne na zu cha yang, lo zhe tenze ju ten duk be, yung chi ki, tu zhe nang ku ya yo ma re. Ngola pomo khorang gi samju chi de bi na
1: khong ma chen bo
2: khong ma ye yun cho la ji gong zo qi yu neng gi
0: ya bu chong ya bu chong chen na pomo ya de de shi
2: la ga shi

ཁོང ཐོ བཞི ང རང ཉི ཐོ བེ ཅིལ ཡ ཁོང ལ ཡ ཡུར དོ ཁ ཅེ ཆུང སོ ང རང ཉི སུ ཐ ཆུ མ ནང ཞི ཇོ བེ ཅིལ ཡ ཁོང མི ཅན ཐ ཇོ མི ཅི ཁེ ཅི ལ ཡ ཇོར སོ ཐ ན རང ཁེ རང ལ ཡ སུ ན གི ཡུ བ ཅ དེ ནེ ཉི ཞི ཁོང གེ ང ཐ ཁ ཅེ ཅེ སོ བ སར བ ཅི གེ ཡ ཁེ ཐ ཅེ

0: ཉེ་ཝ་ ཐོམ་ ཁེ་སེ་ ཅེ་དེ ཐར གར དོང ཅེ་ ཅེ་པ ཆང་ཨན ཐུ ཇོར བེ་ཅེ་ ཁོང་མ ཆོ་ཁི གེ་ཁམ ངེ ཕོ་ཉེ་ ནམ རིབ ཅེན ཐུ ཅོ ལ་ཡོ མི གུང ཀ་ ཁོ ཅེ་ ལ ཕང རིམ སིན ཐུ མང ཝ སི ལ ཐར གུ གུ ཐུ ཅུ བེ་ མ ཅེ ཕོ་ཉེ་ སུ ལ་ཡུ ནང ཐུ ཐར གུ གུ ཐུ ཅེ ཀོང ཅུ དེར གུ ཐུ ཐ ཅེ
1: ཁྱི་ལ་དེ་མོ་ཡང་ཤིན་དུ་ཆེ་བའི་ཁབ་ལེན་ཅན་ཆེ་ཅིག་ཤོར་ཉི་ཤོར་གི་ཏར་གུ་གུ་སོང་ང་ཀོང་གོ་ལ་ཆེ་ན་དེ་མ་ཆེ་མ་ཆེ་མེ་ཏོ་རང་ཁ་གི་དེ་ད་ཀོང་གོ་ལ་ད་ཆེ་ན་ཐོ་གུ་གུ་ཏོ་ཉེ་དི་ཆུང་སུ་གེལ་ཁྱི་ལ་ཆེ་བའི་ན་ལ་ང་ཆེ་ན་ཡུ་ཤ་གོ་མེ་ན་ཐོ་གུ་གུ་ཏོ་ཉེ་ཡོ་མ་རི་ཤུ་ཟང་ཆེ་ཡོ་ 你要买吧，恐怕要交。
2: 大哥啥子？顶这一年年面子去公公了，写不写交？
3: 不用啊，他现在让给我买吧，恐怕要是。
4: 公公啦，要不送奶奶的？他闺女就见你爹，要靠谁去的？
3: 去两次钱不赢啊？
5: 年轻呐，家家缺个隔壁年轻人，
2: 哪里哪里？年轻呐，都是老隔壁年轻人。
3: 听妈说，听妈说，怎么老听妈说啊？
4: 公公啦，爷爷爷爷是年轻人，叫不是男的。
3: 婆婆错，既然是压过钱的女儿。

0: ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ
1: 公共社会统计贡献者吧，俺们是因为呢，高级技术。哈哈哈哈哈哈！六千人也够上当去。高级技术。新的那么错，听听每日一样音视频，日节里才能关注视频，给这他们对看，温馨工具拿去。 这边同步开机，眼部需视频。来前前面那里呀，昆明木腿腿两个错，给可惜轮不南去。那里呀，鸡蛋卤的珍珠果糖，糖能吃，广州漂亮配白鸡，干完鸡蛋煎面果去，这边同步开机，眼部需个影片。两个年头头，谁能去热外去？

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 생신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남이
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཆ ལུན ཆི ལེ ཁུང བོད སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཆི ལམ ཅི zanjung chowi lechen shi.

རེ སང ལམ ཚོ དེ ད ཟང ཁུ གོ མ ཐོ ཟང ཁུ ནི ནོན དེ གེ ཁོན ཅུ དེན ཛ ལ ཅི དེན ཅི ཤན ཚུ ཁོན ཅི དེ ཅན ན ཤེན པ ཐོ དེན ཅི ཤན ཚུ ཁོན ཁེ དེ ནི རེ ནི ཉ ཚ གོ གོ ལ ནི པ ཁན ད ཤེ ཐོ ཤོ ན དེ མ ཅེ ད ང ཚོ ཚོ མ རུ གུ པི གེ དེ ནི ཁེན པ ཁ དེན ཅི ཤན ཚུ ཁོན དེ ཅན ན ཡོ པ ང ཚོ ཚོ མ ལ ང ཚོ ཤེ ཚ སོ དེན ཨོ དེ ཅི ཅོང གེ དེན དེ ཟང ཅུ ཚུ ཡི ལེ ཚེན དེ ཡོ ལེ ཁེ ཉེ མོ ཡུ ཐོ ནི ཇུ དུ ཅི ཡེ ད ཚོ མ ཟང ཅུ ཤི པོ དེ མོ ཡོ ཡི ད ཤེ མེ དེ ཁེ

ཚོའི ཁ섭 ལམ་ལུ ལ་ཏ་ ནེ་དེ ཡོབ དྲན་ཧེ མ་ང་ དོ་དམ ནེན་ དང་ ཐོ ད་ག ཞིབ་ཆ ལ་ ཤིན་ ཡབ་ ཕ་ སུ་ཇུ ཅི ནི་པན དོ་པེ ཞེ ཐི པ་ཚ་ ཡེ ཛན་ཐན ཅེན ཅ ཤིཚུན ཛུ་ ཕལ་ ཧ དེ་ཤུ ཤ ཅེན པ་ ཤེ ཡང ཅི གན ཅུ མུ ཚ ཏུ ཏུ ཡ ཐོ ཏུ ཅི རེ ཇི ང་ ད་ ཤེ ཟན་ བེ ཀོ ལ ཅིན ལུ ཆེ ཅི ཡེ ཅིན ལི ཏོང ཏོང སུ པུ ཡེ གན ཅུ ང་ ད་ ཧིམ ཕེར མ ས ཤུ ཏན ཧ ཡང ཅི ཏོ ང་ ད་ ཁ མོ ཆི ཝར ནམ ཤེ ཡོབ དེན པ ཐོ ཚོཚིན ཇོ ཉིམ ཕ་ ར ཏོང ཏན ཧེ དེ གོ རིན གོ མོ བུ ཧེ ཆམ བབ ནམ ཤེ ཝང ཁེ ཇོ ཤེ ཐེ བེ ཁ ཏོ ཇི མོ ཆི ཝེ ཉེ ཀམ ཡོབ ཤོང ཝ ཐོ ཡིན ལིན ཚི ཅི ཅི ཇི ནོ ཏ ང་ ད་ ཤེ བེ ཆ ཅི ཡོང ཡོང ཏ སོང དེ ས་ཅ མོ བུ ཧེ ང་ ད་ ལེ དེ རིམ ཅི ཇོ སོང པ ཤེ ཡིན ལི ཏོང སེ བུ ཧེ གན ཏོ ད་ ཝེ ཕེར་མ ས་ ཤུ ད་ ན མི ང་ ཡང སེ ཏོ མོ ཚ ཏོ ཏོ ཡ་ ཐོ ཏོ ཅི རེ ཅི ང་ ད་ ཤེ ཟན པ ཐོ ང་ ད་ ཚ ཅི ཐེ ཡ་ ཆ ཅུ ཅི ཐོ ཏོ ཆོང ཅི ཅི སེ ཡོང པ ཐེ ཏོ བེ ཚེ ཉི ཉི ཕ་ ཏོ ང་ ད་ ཁན ནི མན ཐ ནམ ཤེ ཡོ བུ དེ ཕེ མན ཟན ཕེ ཏོ ང་ ད་ ཤེ པ ཐོ ཉེ ཀམ ཏོང ཧ ཕེན ཏོ ཡོ པ ཤེ ཏོ བེ ཚེ སེ ཉི ནེ སོ ཡང ཅི ས་ ཁོ མོ བུ ལ རེ ཁུ ས་ ཕེ ཆ་པམ བ ཕེ ཁན ནམ ཤེ དེ ཕེ ཏོ ང་ ད་ ཤེ ཕེ ག ས་ ཁ ཁ ཁ ང་ ཙམ ཧེ ནམ ཤེ ལ ཏོ ནུ ཤེ ཧེ ཁ་ ཏི ཅུ ཕེ ག ད་ ཏི ལེ དེ ཡོ བུ དེ ཐེ ཆ་པམ བ ཕེ ནམ ཤེ ཨོང ཁེ ཏོ ང་ ད་ ལེ དེ ལ ཤུ ཅིན ཐེ ཚེ ཆོང ཏོ ཏོ ཡོ པ ཤེ

ཡ་སེང་ལེན་གྱི་ད་དེ་པ་ལེ་དེ་དེ་ནི་དེ་རིང་གི་ཇིན་ཟུང་ཡོན་ཡེ་ལེ་ཚན་ཅི་ནོ་དེ་ཆ་སོང་ཅི་ཆ་སོང་ནམ་ཚོ་མེ་དུ་ད་སེན་བ་ཐུ་ཅི་ཅི་ཅི་ཡི་ནམ་ཚོ་མ་ལ་དུ་ཟུང་རོ་ཡོ་ན་དེ་ནི་ང་ཚོ་ལེ་ཁོང་གི་གོ་དེ་ཅི་པེ་གི་ལེ་ཚན་ཞན་བ་ལ་སེན་ཅི་ནོ་བ་གས་སི་ཅི་ཡི་ད་ཚོ་མ་དེ་མ་ཤུ་

ནས དེག ཅིག ཅིག སྤེལག ཅི ཆི ཐུན སོན ཡིག སོ སྤེལ ལ རམ དག བྱེད བཞིན ཡོད དེར ང འབྱུང ཁམ ཐོན ཁུང ཕེ ཅི ལ བརྟེན པའི གཉེར ཆུང བྱེད པོར རྟག ཏུ མ དངུལ བདེ དྲིལ ཅི དཀའ ནལ འཕྲེད ཅི ཡོད ད ཆ ས ནས དེ འབྱུང ཁམ ཐོན ཚེ ཅི རིན ཐང ངོ འགྱུར ལམ སུལ ཚོར ཐབ བྱ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ དང ནས རྒྱ མཚེ འབྱུང ཁམ ཅི ལག ཅི དེ ཚན པབ དང བྱེ ཁོ ཐུབ པའི ཀྲང ཤི རྩེ ཐོར བྱེད ཡོད ཤན ཤང ཆེན ཤང ལས གོང ཕེལ ཡར དོན རང མན ཅི ཁག ཐག ཚལོན གན ཁྲི གོང སི ཁག ཐག ལེར གོ པའི པོ ཏང ཞོམ པ པི ཤིན རན ཅི ང ཚིན ཇོང ཁམ རན ཐང ཁེ ཁང དེ ཏེ བི ཁག ཐག རྡོག ཐུབ སུབ ཅི ནི ཅི ཡི པི ཏན ཅོག མ ངལ བ དེ ཅི ཁག ཐག ཅི ཤག སར ཏུལ ཅིན གུལ ཤི པ མ སལ ཉམ ལི རང ཁང བར ཐམ ངང ཡིན ཚུན ཕྱོང ཡོ དེ ནི ཡན ཐད ཇོང ཅིར ཅི ལག ཏར ཤི པི ཇམ ཚི ཆབ ཁོང ཅི ཅི ཡི པི ཏན ཅོག རང མན ཏང པུ དེ ཤི བཅལ ཡོ རང ཚན དཔལ འབྱོར ནི རང ཚིག མང ཤི ཡིན པ དང རང ཚ ནི རང ཚན དཔལ འབྱོར ཅི ཐག ཚ ར་ཏ་ ཡིན ཅི ཅི ཕྱུ ཅི ཅིན ཕིང གི རང ཚིག རང ཚན དཔལ འབྱོར ལ ཤམ དག ཤི གི པ དང དཔལ འབྱོར དང ཕྱི ཚོགས ཕེཅ ཅི དང མ མང མང ཚོགས ཅི རྒྱེམ ཁུར ཁུང གི རང ཚ ཕེ ན དཔལ འབྱོར ཕེ ཐ པ དང རང ཚ ར དམ བུ ཤུང ན དཔལ འབྱོར ཤ དམ བུ ཡོང ཐབ ཅིན ནན དུ ནག ནང ཡོ ལོ རང ཚན ཅི ཆ རང ཁུལ ཅུང ཨ པིན ཁུ ཚག པི ལོར རང ཅིལ ཅི རང ཚ ལེ རྒམ ཅུང ཉི ར ཕེ ཅིན ཅོ ཅི ཅིན ཅུང ཐབ ཡོ པ དང རང་སི ཐོན་སི ཉེ་རེ་ཤན ཕན་སམ ཚུགསུན་རོ་ཨ ཤབ་ཤི ཀམ་པན་ རང་སིན ཉེ་རེ་ཤན ཆེ་རན་ཏོ་ཤིན ཡོ ཁོ་ནན སམན་ཤ ལིམ་པོ ཏུང་ཅིར་ཏ ཏུང་ཀུན ཛིགཏན རང་ཁང སམན་ཤ ཡན་ལག རང་ཁང གི སանիཏི་ཀི སོཤུང ཏང ལག་དང བཅེ་ནི ཟར་མཅ རང་སི ཤབ་ཤི ཚོར་ཏ་བཞི པི ཨར་ཁག ཉེར་ཅུང ཤེ་པོ ཏ་ཚང ཆིར་ཏུང ལག་ལ ཕན་པ་ཏོབ་ཡོ ལིམ་པོ ཏུང་ཅིར་ རང་སི ཤབ་ཤ ཏེ་ནི་ཅིན གན་ཁར་ཝ ལིའུ་ཕིང་ཀི nga chi yeb sa jung tung ring kin kin nyam di yeb jin tel rtang sab ta tung wa ting hong khig la do tum sha jeb jin chil me par thi chang tar tung wa ga mig si rang sin dam bir go ni ler ki yeb sor jung she pa chi chi thoni hong khig ka shab shi ni pa jin tel ngang che ra tung sho pa ting spilig je ring chi shab sir ti ni jung sub chin yung tar chi lan dag chu rup she she chi jil yu ring chi mang lig na la ka bir go ni we chu lup sha chi ti sa chi chi sha tab ka chin ting kha chi tham mi ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ རིག ཏབ ཤེ རང སིན ཅ ང ལོར སེ ཅི ཅ ཡོ ཤལ ཅ ཅེ ཚལ ཨབ ཇ ཅི ནི ཐི དང ཅང ཅུང ར ཉི ང མ ར དང ནི མ ང ལ དེ རལ ཅེ མ ནི ག མ ར ཏུང ཅི ར ཐ དུན ཅི ཤི ཡོ ནོར སུལ པི ར ང སི སི ས ཅང ཤོམ པ ལི ནན ཅི ཨ མ ང ཉི ར ཁི ལིན ཅང ཅུང དང ཅུང ཅི ཅི དན ཅི ག ཅ ནོར ལ མ ན ཅུག ཤི ཅི ར ང མན ཏི བི ཐོབ ལ ཝ མ སལ ད དུང ར ཏན པོ བཞར ཅུང ཅ ཅི ཁ སབ ལུང སོབ ཅོ ཅ ཁ ཡོ ག མ ང ཉི ར ཚན ཚལ ག སར ཏུལ ཁེ ལི ལ ཁ ཐག དང ཡེ དུན མ ང ཏར ཏུང ཡི ཅབ ཅར ཝ རང ཁང ཁ ཡེ་ཏན ཏོབ པི ཏང པར ཆེ ཆེར པར བ ཤབ ཚག བ ཟོ་ཏན ཁུང སི ཡར ངཱུན ཅེ ཆེ ཁ ལུང སབ ཆེ ཅི ཆེ ཁི མ ནི གུར སར ཅི གི ལག ཏོན ཆུང ཏབ ཡོ ཤེ ཤུར གོ ཡིན ཏོང ཁི གི ནམ པི ཏང རབ ཅིན ཅི ངོན སལ ཏོབ པི ཚོན ཏག ཁི ཡིན ལ རང ཅི ལེ རིག བཅར ཅི ཏང ཕེ ཅི ཏོ ཡར གི ཁ གེ ཅིན ཤིག ཅིང ཡིན ལོ རང ང ཚན ཅོང ཨ པ ཡིན གོ ཚག ལོར རང ཅིལ ཅི རང ཅི བཅར ཅི ཡར གོ ཡབ ཅིན ཅིལ མེ པར ཏང སབ ཏན ཏོ ཤིན ཡོ དེར ཁུབ དེར ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཤན ཤི ཤང ཅིན ཡན ལག རང ཁང གི ཅན ཚམ ཏོ ཡར ང ཅི ཤབ ཤི ཤར ཏོ ཅི ཨར ཚོན ལཏི ཉར ཚལ མ ཅུག སར ཏུང ཅི ཏུག བཞག པ དང ཁེལི ཅི གན ཅབ ཤག ཅི ཚོང སུག ལན ཅན ཅན ཅ ཤི པར མར ཏི ནི མང་ལ ཁོར ཅིག དང རང ལ ཤར ཅི ལེ ཏུན གོ ཅིག བཞི ཅུག ཡོ མར ངོ ཡིག ཤན ཤི ཤན ལིན ཏུང ཅུ ཅི ཚན ཚལ ཁེལི ཁ གི ཀྱང ཀྱང ཀྱང ལིན ཏུང ཅུ ཡན ལག རང ཁང བཅལ ཨ་གུར ཤེ་ཝ་ སམ ལག ཙམ ཅ ང ཁར ཏང མང ལབ དེ ཅ ལེ གུ ཏབ ཡོ གུང སུ ཏི ནོར ཏུ ནེ ཅེ ཅབ ཅིན ལི ཤོམ པ ཝང ཐོ ཡི ལེ ཅུལ ཆེ རེ སམ པ ཏི ང ཚོ ར ང ཅིན ཛ ཐང ཕར ཆག གན ཡན ཁ ཆུང ཏབ ཤ ནི ང ཚི ར ང ཅིན ཛ ཐང གམ ཇར དུག ལེབ ཤོང ཡི མ ནི ཅེ ཅུང གན ལ སེམ ཅལ ཤེ མ གི པབ ཤོང སོང ཤིབ ཅལ ཡོ ལོན དེ ཁར ཚན ཅན ཚམ ཇོ བི མ རྩ ཁོར ཅིག ཏི ཏན ལ གོར མ ད པ ཏིང ཤེང ལ ཐོམ རི ཁོ ཅུལ ཨ ནི ཁ བ ཤར ཅི ཆ ནི ཏོ ཉི མ ཤོང ཝ མམང ཁོགོར ཅི རང ཅིན ཛ ཐང ཧོ ཁ ཤིན ན ཕྱི ཆ ནི རྟན པོ ཤུང བ རྒྱན ཚམ ཏོ བི མམང ཁོགོར ཅི ལེར གོ མང དེ ཤན པི ནམ པ ཅིན ཏལ ཏབ མམང ཁོགོར ན དང ཡལ ཉོ ཚུང ཅིག ཅི ཏལ ཝེ ཅུལ ཤེ ཚལ མང ཏབ ཤན པ ཅི རང ཅིལ ཅི ཁར ཡེ དེམ ཁ དམ པི རང ཅི ཏིགལ མ ཏོ པི ཐ ཅི ནི པ ངབ ཅིན ཅིལ མེ པར ཆེ རན ཏོ ཤན ཡོ རང ཅ ན ཇེཁབ ཅི ཏེ བིན ཅན ཚུལ ནི པི ཅབ ཆ ཁ ཅིན ཤིག ཡིན རང ཅི ཇེཁབ ཏོ ཅིན ཅིག ཅུང ཅུག སར ཏུང ཅི ཏེ ལོ རང ཅ

ཁྱི yang ta bi dikhi tawa ta nam ta timba za sem ta lak sam xin din gin du xi song ne pe jian zhuo xin bi ge ge le tun ji ta nyam le qi xu qi dong gun zhong gui chong ma rin lu hu da gi ta bi ta lak da qi ba ta chong ma rin lu ta chong ma ji xu meng xi qi bi ge ji ji lam song jiu ta song jiu rin lu ta chou ji rin lu le ngo gui qi di ge ji ji cuo ne nyam le gin zhen long ke jin le ka de jiu ba de gui bi dong gun ཁལ་ཤིབི ཅེ་ཅུང མ་ལ་གི ཇུར་ཅུ་ཐན ཙུག་ཅུན་ལ་ ཁུར་དང་ག་ ཤུ་གུ་སིན ཐི ལམ་ནི་ཅི་གུ ཁལ་ཤིབི ཅེ་ཅུང་གི ནེ་དང་ཁན་ཅུ་མི་ཐི གེ་ཅི་ཏོབ་ཤུ་དུ་བ་ལ་རལི་གུ་བ་ཐན ཁལ་ཤིབི ཅེ་ཅུང་མ་ལ་ཕུ་ཅུར་ཅུང་དུན་ནི གེ་ཅི་ཏོབ་ཤུ་དུར་བ་ལ་གུ་དོ་ཅུང་ཡི་ཅི ཐན་དེ་ཛམ་ལིན་ཐུ གེ་ཅི་ཏོབ་ཤུ་དུ་བ་རན་གུ་དོ་ཅེན་པོ་ཅུང་བ་ཐན ཁལ་ཤིབི་རང་ཅིན་གིན་ཅན་ལོང་ཉི་རི་སིན་མང་དོ་ཅུ་བ་ཐན་ཆེབ་ཅི ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཅེ་ཅུང་མ་ལ་གི་ཕུ་ཇུ་ལ་གུན་དེ་དུང་གུ་ནི་ཕེ་ཇོ་ཆེན་པོ་ཤི་དུ་ཁུར་གུ་ཅི་གི་བུ་ཅི་སི་ཅིན་ཕིང་གི་དེན་པ་ར་མི་ཇི་གི་ལེ་ཝང་ཅི་དུན་ཚོགས་བུན་ཟུ་བི་ཐར་ཅ་ཐོན་པར་ཅིན་དི་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཅེ་ཅུང་མ་ལ་ང་རོ་བེ་ཆང་དེན་ཐ་ལུག་ཐུང་གི་ཆོས་ཕེ་ཅེན་ཅུ་གུ་ལ་གུན་དེ་དུང་གུ་ཁོ་ལ་ཤི་བུ
ཁྱིན ཡོབ ཆུང དེ གེ ཇེ ཤུ གེ གུན ཆེ མེ བར ཆེ རོ སོང ནི ཉེ རབ ནེ སོ གེ ཇེ ཏོབ ཤུ དུར ཝེ ཆེ གེ སར ཇེ རང ཤིན དེན ཤུ གེ གུན དོ ཤི པེན ཇོ རོ ཁོལ ཤི བུ ཅན ཕེ གེ དིང སབ ཆུང ཝ ཐི ཛམ ལི གེ གབ ཁ གེ ཁེ མེ ཐ ལེ ཝ ང ར ཝེ ཐམ པོ ཅེ ཝ ཐ ནེ དེ ཧ ཇ མང པོ ཤི གེ གབ ཅེ དུ ཐན པོ མེ ཡིན ཤིན ཇེ ལོང ཧ ཇ མང པོ ཤི ཡ གེ གབ ཅེ གེ ནུ བེ ཁ དེ ཅོག ཐུ བ ཤི མེ ཡིན ཛམ ལི དེན གེ ཆ ཝ ང ར ཝེ ཡ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉམ་རི་ གེ་ཟོ་ གེ་ ཙན་ཅིན་ གེ་ ཀོང་དེན་ ཐ་ ཙ་དེན་ སོག་ཅིན་ དུ་ ཁུར་ཝེ་ གེ་ཅི་ ཏིག་ ལམ་ ཐ་ གེ་ཅི་ མ་ལ་ ལོ་ཙ་ དེན་པུ་ སུང་ཅུང་ ཆེ་གུ་ བ་ ཐ་ ཛམ་ལི་ མ་ཅིན་ ཉི་བི་ གེ་ གེ་ ཆུམ་ཅེ་ སུང་ཅུང་ ཐ་ ས་དེན་ དོང་ གུ་ ན་ ཀོང་ཅི་ཅིན་ གེ་ ཛམ་ལི་ བེན་ཅོ་རོ་ ཅིག་སུ་ ཁུར་དང་ ག་ སུང་ཅུང་ ཆེ་ བ་ ཐ་ ས་ཁོང་ གེ་ ཉམ་ལེ་ ལམ་སུན་ ཛུ་བུ་ ཐ་ ཐུ་གུ་ ཚང་དོ་ དོང་བ་ར་ གུ་བི་ ཆེ་གུ་ ཤིན གེ་ཅི་ཅི་ ཚོ་ནེ་ ཁོལ་ཤི་བི་ རང་ཅིན་ གེ་ ཏེན་ལོ་ལ་ ཁ་དེ་ ཅུང་ནུ་ ཆེ་རོ་ དོང་གུ་ ཀྲུང་གུན གེན་རི་ ཁོར་བི་ གེ་གབ་ ཆེན་བུ་ ནུ་བ་ མུ་ཏུ་ དེ་ནེ་ ཁོལ་ཤི་བི་ ཅེ་ཅོང་ མ་ལ་གི་ གུར་ཅུ་ ཐན་ ཟོ་ཅུན་ན་ ཁུར་དེ་ ཤུ་བ་ ཐན་ ཁང་ཏེ་ར་ ནི་ཅི་ ཆེ་གུ་ཡི་ ཐོ་དེ་ པར་སམ་དུ་ ཉམ་ཅུ་ ཐན་ ཉམ་ཅུ་ ཉམ་ཅུ་ ཅེ་གི་ ཁོལ་ཤི་བི་ ཅེ་ཅོང་ ཏ་ཝན་ཅིན་བ་ ཐན་ གེ་ཅིན་ཅེ་བ་ མང་སུ་ཅེན་དུ་ ཡུ་བ་ར་ ཐར་བེ་དོང་བ་ ཉམ་ཅི་ གེ་སོ་གི་ གེ་ཅེན་དེན་བི་ ཅིན་ཡུན་དེན་བ་ར་ ཡབ་ཡོར་ ཐན་ ཡར་ཅེན་ཅོ་ཅིན་བི་ གེ་གབ་གི་ གེ་ཅི་ལེ་དུན་ ཅུ་གི་ ཐུ་ཟབ་རང་ཅིན་ཐན་ ཏ་མ་ཝ་ ཆེ་རོ་དོང་བ་ར་ ཡབ་ཡོར་ ཅེ་ཅེ་གུ་ཡི་ ཁོལ་ཤི་བི་ ཅེ་ཅོང་ ཏ་ཝ་ སར་དུ་ ཕི་ཀེ་ དོང་ར་ གུ་བི་ཐན་ ཀྲུང་ཝ་ ཡི་རིང་ནེ་ ཆུ་གི་ གེ་ཅེན་དེན་བི་ ཇིག་དེན་མི་ཆུ་ཐན་ ཅེ་ཅོང་ ཏ་ཝ་ཐི་ ཐན་དེ་ ཐུ་རབ་དང་ ཐུན་བི་ཆ་ ངོག་དུན་ཅི་དི་ ཁོལ་ཤི་བི་ ཅེ་ཅོང་ ཐུ་གུ་ཚང་དོ་ དོང་ར་ ཀྲུང་གུ་ལོ་ཅུ་ཐན་ ཀྲུང་གུ་ནུ་ཤུ་